0: klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
8: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
8: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
8: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
14: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Du farsan, hur går det med bilringarna?
17: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
16: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
17: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
16: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
17: En sak i taget, Simon.
16: Glomma Däck och Färg.
17: I Vara. Vi fixar däcken.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
20: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
0: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
0: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
0: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
1: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
23: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
23: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
23: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
23: tryggt
2: och utan mjölksyra.
24: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
25: yeah! Färdig gräsmatta på Rullö.
26: Välkommen till Vedums gräs.
27: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Nu är våryra på Excelbygg.
4: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
3: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
4: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
3: Högtryckstvätt.
4: Trallskurare.
3: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
3: Herrljunga,
4: Lidköping
3: och Vårgårda.

0: ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
1: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
2: Nu är det dags att göra slag i saken.
3: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
2: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
3: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
2: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
3: Missa inte chansen till din livsresa.
2: Boka din plats nu på saxentours.com.
4: Och nu, tillbaka.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3 bil.
2: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Dags att se över elavtalet.
16: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
15: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
16: Bäst El.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Det är band som bara funkar.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
4: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
6: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
7: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
9: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
10: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
10: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
10: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Liksom.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia, movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
18: Dags att se över elavtalet.
19: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
18: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
19: Bäst el.
18: Enkelt.
19: Hållbart.
18: Nära.
10: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
0: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
2: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
2: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
2: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
2: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara. Vi fixar däcken.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
23: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Det här är Radio 3P.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
5: Hedéns i Vårgårda, allt för skog och trädgård.
6: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våra Rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt

0: enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Mamma, vem ska vi fira nu då?
2: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
1: Oj, då behöver man mycket presenter.
2: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
1: Som man gör folk glada.
2: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se
5: och välj din trygghet redan idag.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Kom se.
7: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
8: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
7: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
8: Och grillar för sommarens alla middagar.
7: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
8: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
7: Elon i Vara.
8: Redo för vår, på riktigt!
9: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
11: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
14: Som du kan njuta av direkt.
13: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
14: Vedumsgräs, din gröna lösning.
15: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.

0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Du farsan, hur går det med bilringarna?
9: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
8: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
9: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
8: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
9: En sak i taget, Simon.
8: Glomma Däck och Färg.
9: I Vara. Vi fixar däcken.
10: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
11: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
12: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute, nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letar efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
7: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
8: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Mamma, vem ska vi fira nu då?
11: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
10: Oj, då behöver man mycket presenter.
11: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
10: Som man gör folk glada.
11: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
14: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. The history
15: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
16: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
19: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
20: Som du kan njuta av direkt.
19: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
20: Vedumsgräs, din gröna lösning.
0: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
22: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
23: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
25: Ni missar landa köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
26: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
27: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
20: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
21: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik Nio, en trappa upp.
0: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
23: Lasagne, bara värm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
24: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
25: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Gamla element värmer, men det slukar el.
6: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
5: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
6: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
11: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
10: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
11: Tack för att vi får hjälpa till.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
2: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
2: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
3: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
2: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
3: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
0: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: I där måste man inte tejpa något alls.
3: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Och nu tillbaka till musiken.

Men vi inleder väl med en gammal goding, tycker jag. Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It? Och du hör den här på Radio 3. Klockan har passerat 10. God förmiddag. Sandra Hansson heter jag som är med dig den här lördagen. Jag ger dig lite Ace of Base här om en stund. Michael Jackson också. Human Nature, Melanie C. Ja, men du hör, det blir bra blandat som vanligt här. Det här, det är Anne-Marie och Neil Horan, Our Song. Och du hör den på 3. God förmiddag.

Michael Jackson och Human Nature här på Radio Treby. Michael Jackson, mannen som liksom aldrig slutar bli aktuell. Nu efter hans biopic kom ut då, filmen om Michael Jackson, så heter den inte. Det har varit en ganska torr titel, men det är ju filmen om honom då i alla fall. Då så ökade hans solostreams under filmens öppningsdag med 116%, och en vecka efter så ökade solostreamen med 146%. Så får vi se om han slutar bli inaktuell någon gång, men det är så, vissa artister blir ju aktuella hur länge som helst. Titta på Mozart till exempel. Det är en kille som fortfarande är i Europa. Ja, kanske inte, men ni fattar. Hörrni, ni ska få lite Jerry Williams som är i om en stund. I Can Jive. Det här är Melanie C, Undefeated Champion på Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
3: Hej, Marcus på Bäggbil i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta av intresse

0: intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Du farsan, hur går det med bilringarna?
3: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
2: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
3: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Klommadäck och Färg.
2: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
3: En sak i taget, Simon.
2: Klommadäck och Färg.
3: I vara. Vi fixar däcken.
4: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
5: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
13: Stubbfräsning, stubbaropris.se för en finare trädgård.
14: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Dr. Hook and the Medicine Show. 1968 så bildades det här gänget då, och den här låten When You're In Love With A Beautiful Woman, den slog igenom 1979, så ja, men det tog några år där innan den här låten kom, men de hade ju några hits även innan det. Du fick också lite Jerry Williams innan dess också, I Can Jive, och allting har du här på Radio Treby där vi fortsätter med Ryan Paris och Dolce Vita.

Arvin och Glitter. Ja, det låter lite glittrigt om den här låten. Man blir lite glad och sådär. Om man nu blir glad av glitter. Jag har ju en liten. Hon är ju en sån här pysslar, va. Det är kul med pyssel. Det ska klippas. Så det är små, liksom, nästan som små konfettigrejer av papper överallt. Det är små. Jag vet inte riktigt vad hon gör. Men någonting gör hon väl, antar jag. Finns säkert någon tanke bakom eller inte. Det är, man undrar ju ibland med barn. Det ska limmas. Det ska tejpas. Och glitter, det hittar hon häromdagen. Jag har en sån här pyssellåda som jag ställer undan lite sådär för eget, liksom, sinnesfrid skull, och så plockar jag fram den när jag känner att nu har jag liksom energi att städa om det skulle bli någonting. Men hon hade ju hittat den här lådan ändå då, och, eller hittat, hon vet ju var den finns, så hon hade väl tagit lite glitter där. Så hon tänkte hon skulle göra på någon teckning eller något, och du vet, det glitter överallt, och glitter är ju, det sitter på något vis, det sitter överallt. Så efter jag hade försökt att städa upp så hade jag ju glitter på händerna, i ansiktet, och det är nästan som att det är klistrat. Så jag var fin och glittrade så sett, men det var väl kanske inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Så det är inte alltid då glitter gör en glad. Det är väl det jag vill komma till egentligen. Alldeles strax ska vi lyssna till Westlife. Det här, det är Loving Spoonful och Summer in the City på 3B.

Radio Trevi, det här blir det flerigt och störst variation. Westlife och Uptown Girl. Så var lite Loving Spoonful, Summer in the City innan dess också. Det är ju soligt väder idag. Men så somrigt temperatur, det vet jag kanske inte om det är riktigt. Men man får sitta inomhus i värmen och titta ut och liksom fantisera om att det är sommar ute. För det ser ju ut som att det är sommar, det är ju grönt och fint ändå. Musik från Ellie Cole nu närmast. Miss You Like Crazy.

0: Reklam.
1: Dags att se över elavtalet.
2: Med bäst del får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
1: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
2: Bäst del.
1: Enkelt.
2: Hållbart.
1: Nära.
3: Mamma, vem ska vi fira nu då?
4: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
3: Oj, då behöver man mycket presenter.
4: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
3: Som man gör folk glada.
4: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
8: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
7: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
8: Och grillar för sommarens alla middagar.
7: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
8: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
7: Elon i Vara.
8: Redo för vår, på riktigt!
9: Det var hundan, var det svettas, Börje?
10: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
9: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
11: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
10: I love Lövene Bil.
12: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
15: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
16: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
18: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
19: Svenska Hem i Lidköping här.
0: Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
19: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
20: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
21: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
22: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
23: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu tillbaka till musiken. Hey.

Dolly Parton, hon ska inte gnälla, vadå 9 to 5? 8 till 5 är ju ett vanligt kontorsjobb ändå. Idag är du förhoppningsvis ledig, eller så är du inte det. Ni är ju många som kämpar på även på helgerna, och hatten av till er. Jag ska ge er massa bra musik, hade jag tänkt framåt nu när klockan passerar 11, så att du kan jobba på och ha det lite gött ändå. Eller om du bara är ledig och sitter i bilen och lyssnar, så väntar bra blandning på musiken här. Det blir Albin Tingvall om en stund. Du ska få lite Scorpions också se här. Martinez. Ja, med Z såklart. Så det blir lite dansband också framåt. Det här, det är Genesis, Land of Confusion, som du hör på Radio 3. God förmiddag.

Scorpions, Send Me An Angel. Du får den här på Radio Treby. 16 maj har vi idag också. Det är Ronald och Ronny som har namnsdag idag. Grattis till Ronald och Ronny. Och apropå Ronny så är det ju en Ronny som håller på nu och ska ut på sin avskedsturné. Och då pratar jag inte bara om Ronny utan även Ragge. Det är alltså Ronny och Ragge som ska göra en avskedsturné. De återförenades förra året, men det blev snabbt till en avskedsturné som ska göras här framåt. Sista pöket med gänget heter den såklart. Vad skulle den annars heta, menar jag. Och den drar igång här nu i sommar då och avslutas i Huskvarna, men sen så blir det ett litet unikt avsked på platsen där allt började. Vet ni var det är någonstans? Det är Småland och det är typ, jag bodde i grannbyn till den här byn, Korsberga. Den här lilla blå kiosken som de hängde i, den ligger i Småland i Korsberga och där kommer de göra ett litet sista avsked då med Ronny och Ragge. Det är nästan som man skulle åka dit och säga hej, inte till dem, men till sina kompisar som man har kvar där nere och kika på Ronny och Ragge vid den blå kiosken i Korsberga, eller Korsberga som man säger i Småland. Nu blir det

0: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
2: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrott. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
18: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby nya bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
19: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
21: Tjuflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
22: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Himlen är oskyldigt blå, såklart. Är det Ted Gärdestad som har gjort The Original. Men det var Oskar Lindros som framförde den under Melodifestivalen då de skulle hylla Ted Gärdestad och som skulle fylla 70 år. Ted har ju också varit med i Melodifestivalen några gånger och han vann också Melodifestivalen med Satellit 79. Gick inte jättebra Eurovision Song Contest dock, han kom på en 17:e plats, vilket jag tycker är lite orättvist. Den är ju riktigt bra, Satellit, tycker jag. Andra tyckte annat, så är det. Du ska alldeles strax få musik från Pauline, Running Out of Gas. Det här är Secret Service och Flash in the Night som du hör på Trevi.

Pauline, running out of gas. Och jag kan säga, jag är drottningen på att veta exakt hur länge jag kan köra tills liksom bilen inte riktigt går längre. Jag har aldrig, peppar peppar, säger här och knackar lite, fått bensinstopp. Men jag är sådär, du vet, en sån här, jag gör det sen person. Och sen gör jag det inte sen, för jag glömmer av det. Så sätter jag mig i bilen och börjar köra. Och så just jäklar, det var ingen bensin i bilen. Men jag vet, jag lär känna mina bilar. Jag vet att nu så börjar det. Så att då får man svänga in. Man lär sig sånt när man är en slarver, helt enkelt. Och det är väl bra att det finns fördelar för det också. Det blir lite jobbigt för min man bara när han ska sätta sig i min bil. Han blir så fruktansvärt trött på mig när han alltid får tanka bilen, för att jag gör det liksom. det blir alltså, ja. Och så har jag också, när jag kör iväg och inte har tankat, kom på, jag måste tanka lite sånt med mitt tankkort, och då vill jag inte tanka på mitt vanliga kort, utan då vill jag tanka på mitt tankkort, för det går på en särskild faktura, ja ni fattar. Så då bara tankar jag små slattar, ja men 50 kronor, 100 kronor, 50 kronor, och så är jag där nere hela tiden. Och så ska vi kanske åka någonstans lite längre, och så ska min man då ta bilen, ja då får han ju fylla på den. Som tur är så har vi gemensam kostnad för bensinen, så annars hade det varit lite tokigt kanske. Men ja, men sån är jag. Vi är olika. Man lär sig, som sagt. Att vara slarvig kan ju också göra att man lär sig perfektion. Jag vet precis när min bil är på väg att dö. Alldeles strax blir det lite Victor Lexell, en låt som heter Fiji. Det här är Dion and the Belmonts, Lovers Who Wander, som du hör på Treby.

Victor Lexell och Fiji här på Radio 3. När jag satt och dödskrollade innan så kom jag förbi någon sån här, du vet, det var någon tävling om årets roligaste husdjur och någon bild på det. Och så tänkte jag att jag pratade om min katt här om dagen och gjorde en liten felsägning och kom på att då kanske han kunnat vunnit årets roligaste husdjur. Det är så här, min katt, han har tre ben. Och pratade om det med min kollega här om dagen och säger att han har tre ben. Det skedde en olycka, vi vet inte vad som hände, han kom hem och han hade skadat benet så illa helt enkelt, så att vi fick, det var avlivning eller kapa benet, då kapade vi benet, så nu har han tre ben och det går jättefint. Och jag berättade det här för min kollega och jag såg hur hon liksom blev alldeles sådär förvånad och öppna ögonen sådär stort mot mig och så alldeles sådär. Jag tänkte, men är det så konstigt att en katt har tre ben? Det är ju, har jag ju sett innan att katter har, det är ju inget ja, det är väl kanske ovanligt, men det händer ju. Och då, efter jag pratat klart där, så frågade hon, men hur gör han då? Har han hjul då, eller vad gör han? Nej, vadå, han hoppar ju på de andra benen. Ja, men ja, och då inser jag ju att jag säger att han saknar inte ett ben. Jag sa att han har bara ett ben. Det blir lite fel när jag pratar. Då kan jag förstå att det, då undrar hon hur han tog sig fram där. Då fick jag en sån här liten lustig bild. Han sprang med sitt lilla ben och med hjul. Kanske hade varit mest tragiskt än roligt faktiskt. Du, det här är Sandra och Maria Magdalena på Treby.

0: Reklam.
1: Lördagen den 16 maj med början klockan 09.30 är det dags för Stora Mellby Sportklubbs populära loppmarknad på arenan. Här kan man fynda med mängder av husgeråd, möbler, leksaker, porslin, verktyg med mera. Brandbil, lotterier, fiskdamm, pilkastning, kaffeservering, hamburgare med mera. Välkomna till en fullspäckad loppmarknad i Stora Mellby.
2: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Hedéns i Vårgårda. Nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
6: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
11: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
12: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
13: Måste man inte tejpa något alls?
14: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
20: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
21: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
22: Som du kan njuta av direkt.
21: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
22: Vedumsgräs, din gröna lösning.
23: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
24: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
25: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
26: Åk till en seriös verkstad istället. Lovenebil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
24: I love Lovenebil.
27: Hej, Anders.
28: Och Per-Åke från Excelbygg här.
27: Ska du bygga altan i vår?
0: Kom in till oss.
1: Vi har flera olika typer av trall i lager.
0: Välj mellan vanlig impregnerad,
1: kärnfurutrall,
0: linoljeimpregnerad, Möre Royal
1: och vår fina premiumtrall, Excellent.
0: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
1: Välkommen in till din lokala Excel byggbutik.
2: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Välkommen till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Ikväll är det kommunstyrelsens ordförande Gabriella Borsnakovic och Per Gunnarsson som ska titta lite på vad som händer i vår kommun. Hur står det till, Gabriella?
1: Ja, men det är bara bra. Det börjar bli vår nu och ja, det blir ljusare på dagarna och det börjar bli lite grönt ute och sådär. Så att ja, men det känns hoppfullt och man får både ny energi och det händer så otroligt mycket i den kommunala verksamheten och i politiken såklart. Så att det, ja, men det känns bra.
0: Det gör ju det hela tiden, ja, verkligen.
1: Ja.
0: Och så här år så brukar vi ju titta på året som har gått i bokslut och annat och det är snart dags för det i fullmäktige här igen och summera fjolåret.
1: Ja, men det stämmer. Så vi befinner oss just nu, kan man säga, ett mellanskift. Vi är ju både så att säga i bokslut och också titta framåt. Men det vi kan se, det är ju att ja, men vi har ju gått igenom en ganska så tuffa år faktiskt.
0: Mm.
1: Det har varit tuffa år och det är fortsatt, kan vi ju säga. Vi trodde ju att vi hade tagit oss igenom de allra tuffaste åren, men så händer det saker i vår omvärld och vi är ju väldigt påverkade av det. Det kan man inte komma ifrån, så att vi ser ju nu de konflikterna som sker i världen, framförallt nu då i Mellanöstern, men framförallt mycket som seglar ifrån USA, där det faktiskt kan skifta så otroligt snabbt idag.
0: Det är så snabba kast som sagt, så det är svårt att hänga med. Samtidigt så har ju vi då hantera långsiktiga trender. Vi ser ju att vi tappar framförallt i yrkesverksam ålder, så att säga, vår befolkningsstruktur, som det heter, eller?
1: Ja, det gör vi i befolkningsutvecklingen och vi får ju rapporter om detta och där kan vi faktiskt se, och framförallt när det gäller barnafödandet så går det ju nedåt och det är klart att det här är ju, det är inte bra. Vi önskar ju att vi ska bli fler och naturligtvis att det ska komma med flera barn, för det påverkar ju också naturligtvis både på våra skolor och förskolor och så, att vi behöver göra vissa anpassningar just nu. Och vi hoppas ju på att det här kan komma att ändra sig framöver, men vi står ju där vi är och vi behöver ju också naturligtvis titta lite långsiktigt och göra vissa anpassningar.
0: Mm, ja. Samtidigt som det händer saker i stora världen så händer det mycket i Skaraborg också med etableringar, och inte minst i vår kommun har vi ett väldigt framgångsrikt näringsliv, så att det finns ju gott om jobb här, så det är ju bara att fler ska välja att bo i vår kommun också.
1: Ja, men det är ju det, och det är därför som man måste jobba liksom in på med två spår. Man måste jobba med utveckling och man måste också jobba med de delarna som vi faktiskt också redan har, så att säga, det som är våran basverksamhet, det som vi ger service varje dag till våra invånare med både omsorg och skola och allt. Så att vi måste jobba parallellt, men när vi kommer på just det här med utveckling så får vi inte liksom tappa eller sluta att jobba med de delarna som handlar om att med både bostadsutveckling, alltså att vi måste se till att vi kan bygga mera, att vi har byggbar mark, att vi har etableringsmark också för andra etableringar. Och här ser vi ju faktiskt att Vara är väldigt attraktivt när det kommer till många som vill komma hit och etablera sig här. Så det känns väldigt hoppfullt och är det, kan jag säga. Så att ser man framtidsutsikterna här för våran kommun så ser ju jag att det ser väldigt bra ut. Och du nämner också de befintliga företagen som finns här, så går ju de jättebra. Och där vi också märker att fler vill vidareutvecklas, de vill bygga ut och så. Det finns väldigt fina exempel på detta, både på Volvo Penta har vi sett ute i Önum, och vi har ju även Rana, och vi har
0: väldigt många framgångsrika företagare.
1: Vi har väldigt många, utan att nämna kanske alla. Det finns otroligt mycket, en stark kraft där ute och med både starka entreprenörer och många som jag är ute och talar med veckovis som berättar om nya saker som är på gång och så. Så att det känns väldigt hoppfullt och jag tror att och det är också just det, vi måste jobba hela tiden för utvecklingen.
0: Ja, vi återkommer till det lite senare med hur vi säkerställer att det finns möjlighet att expandera för företag och annat. Men vi håller kvar lite i ekonomispåret. Vi konstaterar som sagt att vi summerar ett 2025 som vi ändå har haft god verksamhet. Sen har vi inte riktigt det överskott som vi hade önskat, och det beror ju som sagt på de här tvära kasten. Och samtidigt sitter vi nu då och tittar på 2027 års budget som inte är alldeles enkel heller.
1: Nej, men så är det. Och här ser jag ju också naturligtvis att vi måste ha en viss återhållsamhet också när vi tittar. Och det finns ju inte enormt stora reformutrymmen här, utan att här handlar det om att vidbehålla den goda service som vi ger till våra invånare idag. Och ja, helt enkelt hålla i pengarna också, ja, framåt, så vi klarar av naturligtvis också utmaningar som står framför oss.
0: Ja, det är en ständigt pågående process att hantera ekonomin, som sagt, med befolkningsprognoser och skatteprognoser och det ena med det andra och pensionsskuld och sådär. Så det är många, många faktorer som påverkar hur ekonomin ser ut som vi inte direkt kan påverka, men antalet invånare är en viktig faktor i detta.
1: Ja, det är det. För det är där, så att säga, som kronorna också rullar in, där vi får faktiskt också, ja, det som vi kan ge service utåt, så att det är jätteviktigt.
0: Ska vi ta lite musik innan vi fortsätter?

0: Välkommen tillbaka. Du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz ikväll med kommunstyrelsens ordförande Gabriella Borsnakovic och Per Gunnarsson. Och vi har haft en medborgarundersökning här under vår, eller höst och vinter är det väl egentligen som frågorna ställdes, och nu har vi fått glädjande siffror, eller är det, Gabriella?
1: Ja, men det har vi, och där vill jag faktiskt börja med att säga ett stort tack till alla kommuninvånare som har varit med och deltagit i den här medborgarundersökningen, och framförallt tack för det fina förtroendet och det fina betyget faktiskt som vi har fått. Mm. Vi kan ju faktiskt se det i den här undersökningen, att vi ligger över rikssnittet, så att många upplever att de är väldigt, väldigt nöjda med vår verksamhet.
0: Ja, det är höga siffror med på nöjdhet i, både i allmänhet och i information, och sen på många specifika områden också.
1: Verkligen. Och bara för att nämna några utav dem då, så är det framför allt det som jag kan tycka värmer väldigt mycket, det är ju äldreomsorgen. Där visar ju faktiskt våra medborgare om att de ger oss ett väldigt högt betyg. Mm. Framförallt så är det 85% av brukarna inom hemtjänsten är nöjda med den service som kommunen levererar. Och det är alltså betydligt högre än rikets genomsnitt här. Så det är ju fantastiskt. Och framförallt så kan man också se inom just särskilt boende. Här är också någonting som sticker ut. Och, ja, ett väldigt högt förtroende har vi i alla fall inom äldreomsorgen.
0: Mm, mm. Och en faktor är väl att vi har valt att satsa på att ha bra mat på våra boenden, och mycket av maten lagas ju nära där den ska förbrukas så att säga, och med lokala råvaror, och vi har valt att lägga extra pengar på det. När matpriserna rusade så var det ju många på kommuner som hade problem, men vi har valt att prioritera det helt enkelt.
1: Ja, det var ju en väldigt fin artikel faktiskt, inte allt för länge sedan i NLT här, att där man hade intervjuat våra äldre som också uttryckte att de var väldigt nöjda med maten. Så det här, där sticker vi ut. Men det har ju också varit strategiskt att vi har jobbat just med detta, med att få en nöjdhet just vad gäller den offentliga maten. Ja. Både i skolköket naturligtvis också med våra äldre, att det är viktigt med näringsrik kost och annat.
0: Ja, vi har många kök runt om i vår kommun som kommunen driver, som ja, producerar mat både till yngre och äldre, och så att säga.
1: Mm. Ja. Och självklart så är det så mycket mer som ingår i den här äldreomsorgen också, vad man är nöjd med. Det är ju tillgänglighet, och det är bemötande och inflytande, och där man ser också även kompetensen och annat. Så att det är många saker som ingår. Men en sak som också sticker ut, som jag tycker är lite rolig, det är ju att faktiskt också vårt fina konserthus som vi har här, att de också sänder föreställningar på våra äldreboenden. Mm. Så att vi faktiskt också ger kultur ut till fler.
0: Ja, det var initiativ från Moderaterna en gång i tiden, eller var det?
1: Ja, men det stämmer. Det var faktiskt en motion som vi skrev. Mm. Och som faktiskt är förverkligat nu. Så att det tycker jag känns otroligt kul att få se, att någonting som kom från en idé faktiskt har blivit av, och som jag också förstått är väldigt uppskattat.
0: Ja, något annat som ligger oss varmt om hjärtat är utbildningsfrågor och vårt gymnasium som vi har ju slagits för, höll jag på att säga, alla år, och där man ju går från.
1: Som faktiskt är förverkligat nu, så att det tycker jag känns otroligt kul att få se, att någonting som kom från en idé faktiskt har blivit av, och som jag också förstått är väldigt uppskattat.
0: Ja, något annat som ligger oss varmt om hjärtat är utbildningsfrågor och

0: Och vi utvecklar ju också, vi bygger ju ut olika delar av gymnasiet också nu då, så att nu är ju den nya tillkomsten också med elprogrammet också då, som byggs in till gymnasiet. Mm. Så att, och fordon också, så att nu kan man titta också även på det som vi kallar för Svevia-tomten där, så håller det på i ordning ställas nu, så att det ska inom kort här också både asfalteras, men det förbereds väldigt, väldigt mycket som riktas just för utbildningarna på Lommansgymnasiet.
1: Ja, och de är ju populära, och framförallt så får man ju jobb direkt efter de här utbildningarna, så det är jättevärdefullt.
0: Ja, det är det verkligen. Så den sticker också ut precis som du säger, att, och det är också jätteglädjande att vi också att vi ökar med sökandet. Och sen så är det ju naturligtvis också väldigt fina betyg som också ges då med våra nya fina lokaler, framförallt och grundskolan och Tråvad skola.
1: Mm.
0: Och att faktiskt också att personalen får ett väldigt, väldigt fint betyg. Både naturligtvis med medarbetarklimatet ser väldigt bra ut också, men vi ser också att frånvaron också minskar bland våra elever. Och det här är ju faktiskt också ett trendbrott, att vi ser att allt fler väljer att vara i skolan. Och det här kanske kan låta lite konstigt för många, som det är ju så självklart att eleverna ska vara där, men vi har ju också sett både ökad så att säga folkhälsan, att flera.
1: Det finns ju ett bekymmer både i riket och även i vår kommun med elever som inte kommer till skolan av olika skäl, och där har ju gjorts många insatser. Det finns väl mer att göra, men det går ändå åt rätt håll, har vi sett.
0: Det gör det, men det är ändå väldigt glädjande att vi ser att här är det en trend som har brutits här nu, så att vi ser att fler kommer till skolan. Det är väldigt, väldigt bra.
1: Så att sammanfattningsvis kan vi väl säga att det är goda betyg i medborgarundersökningen, det är jätteroligt. Även om vi inte är färdiga så har vi nått mycket, men vi kommer fortsätta kämpa med ytterligare förbättringar givetvis allt eftersom framåt.
0: Ja, det ska vi fortsätta att göra. Man är ju aldrig klar, utan man strävar ju alltid till att bli mycket bättre. Så är det ju.
1: Ja, ska vi ta lite mer musik innan vi fortsätter?
0: Mm.

0: här var du moderat i våran med Gabriella och Per, och vi ska titta lite på, vi pratade ju inledningsvis om att vi har företagare som vill expandera, och då gäller det ju att vi har utrymme för det, och vi har ju några stora intressenter som är på gång här, och för att möjliggöra en del av det så håller vi på med något som kallas FÖP, eller fördjupad översiktsplan om vi ska vara tydliga. Vad är det för något, Gabriella?
1: Ja, men det är ju så att vi håller på att arbeta just nu med en ny plan då för ett område som ligger utanför Vara. Och det är ju så att vi nämnde ju lite grann här i början om ny etableringsmark då framför allt. Och det här är ju tänkt då att det ska vara just för det ändamålet. Och här har vi ju faktiskt fått intresse för olika typer av etableringar. Mm. Ett av de etableringarna, det är ju faktiskt Stenhaga Collection som det heter då, en jättestor besöksanläggning som ska inrymmas både bilar och det ska vara kongresshall och hotell och lite allt möjligt. Och det här, det är ju också någonting som är otroligt uppfullt för Vara, och framförallt skulle jag säga för Skaraborg, Västsverige, så kommer detta vara en enormt stor besöksanläggning som kommer locka väldigt många människor hit om vi får till detta.
0: Ja, det här är något helt fantastiskt, och det finns ju då en avsiktsförklaring mellan Stenhaga och Vara kommun då om det här arbetet, men förutsättningen är ju att vi får en fördjupad översiktsplan på plats, för det är ju inte helt okontroversiellt, för det är ju faktiskt så att det är jordbruksmark som kommer att tas i anspråk, men Vara tätort ligger där den ligger, och ska vi kunna utveckla våra samhällen så är det tyvärr så att vi måste använda en del av jordbruksmarken, men att det gäller ju att göra det på ett klokt sätt, och det är där den här fördjupningen av översiktsplanen kommer in, att vi ska använda marken på bästa sätt och tillgodose olika behov i det här arbetet.
1: Mm. Ja, nej, men det måste vi göra, och det är klart att det finns ju intressekonflikter, så är det ju här i den här frågan, men vi har inte så mycket annan mark runt omkring oss, utan att i hela Vara kommun består ju av åkermark.
0: Ja, och sen är det ju så att ett besöksmål eller en turistanläggning eller vad man nu vill kalla det är ju lite beroende av ett skyltläge, så att närheten till E20 är ju ganska avgörande för att det här ska bli den framgång som vi tror att det kan bli.
1: Så är det, och även för etablerarens skull så är det ju så att den väljer ju också vart någonstans man vill lägga också den här anläggningen. Mm. Så det är ju inte heller någonting som kommer ifrån att man själv bestämmer någonting, utan det här är ju också utifrån de önskemålen. Men det är ju fler etableringar som naturligtvis, som det finns möjlighet för i hela det här området. Så
0: En ligger väl ganska långt fram i skedet, och sen har vi ju även hela samarbetet med Akelius som också har indikerat behov av utrymme i det här området så småningom.
1: Ja, så att det är många parallella utredningar och ja, som sagt var, flera intressenter som har visat ett intresse, och sen får man ju se på sikt vad som kommer utifrån det här. Men att det är en planprocess som pågår, det är det, och vi har kommit så pass långt nu faktiskt att redan nu någon gång i maj, augusti så kommer det då ske ett samråd. Och i det här samrådet då är det ju så att då är det för allmänheten att få komma in med synpunkter och lämna in dem, och sen så ska det gå vidare då för en granskning då, och sen bearbetning av ett planförslag.
0: Ja. Så att i bästa fall kan vi kanske ha planen antagen och lagakraftvunnen i slutet på nästa år, om allting går som det ska. Men det är en del jobb kvar att göra.
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt.
0: Många. Och som sagt, det kommer att bli två tillfällen egentligen för både allmänhet och olika myndigheter och annat att tycka till om det här. Och det, som sagt, vi kommer ju få synpunkter på användning av jordbruksmark, och det är ju därför som vi behöver peka på varför vi måste göra det just här och vilka alternativ vi har utrett och så vidare. Så att det är ju en process som pågår, som sagt.
1: Ja, men det är det. Och vi har ju också gjort en sån här lokaliseringsutredning, lite som du nämner, om varför ska det ligga här och inte ligga någon annanstans. Mm. Och det är utifrån olika strategiska orsaker egentligen också då, som det ska ligga just på den här platsen. Mm. Men som sagt, även här är vi hoppfulla. Det här är ju också dessutom någonting som vi vill genomföra. Ja. Så att vi hoppas ju på att det här kommer gå bra. Men det har sin process och det har sin tid, och det ska man också ha respekt för att det är. Men jag märker också på allmänheten också här från våra invånare att många är ju väldigt nyfikna på det här arbetet och tycker att det är väldigt spännande och vill gärna se detta.
0: Ja, det kommer ju bli något alldeles fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, det var Vara tätort och där sker mycket utveckling där. Vi har ju en del andra projekt på gång också där. Men vi, om vi tittar på tätort nummer två, så Kvänum har vi ju lagt lite initiativ på att försöka att lyfta Storgatan lite grann där.
1: Ja, men precis. Och det är ju också en fråga, nu ska ju det behandlas i fullmäktige, men där finns det då en idé och en tanke om att vi har ju vårt egna bostadsbolag och Varabostäder som här då ska få ett ägardirektiv om att faktiskt titta på en möjlighet att kunna då förvärva hus inne i Kvänums tätort. Och här är det ju också synpunkter som har inkommit från framförallt ifrån boenden i Kvänum med omnejd, att det är så att en gata och kanske någon mer gata ser väldigt tråkigt ut just också när man kommer in, och det här får vi, det har vi känt till ett tag, men också vi har fått väldigt mycket synpunkter på att någonting behöver göras för att man ska lyfta just tätorten.
0: Ja, det gör det. Och sen är det ju inte så att kommunen eller kommunens bolag ska konkurrera med de privata, utan det här är ju för att möjliggöra att lyfta fastigheter som av olika skäl kanske inte marknaden klarar av, så att säga, att investera i. För det är ju ändå ett visst risktagande, men kommunen är ju långsiktig som ägare, så att vi kan ju göra en investering som blir lite längre avbetalningstid på, och förhoppningsvis kan ju det sporra då andra fastighetsägare att också vilja göra ett lyft ut efter den här paradgatan.
1: Ja, men så är tanken, och när vi har pratat lite grann med några fastighetsägare just inne i Kvänum så är de ju väldigt positivt inställda till den här satsningen och ser ju att då kan de också ta nästa steg, och händer det någonting bra på orten så kan de andra växla upp och då händer det grejer, så det blir liksom lite spin-off-effekter, och det är lite grann det vi ser. Och sen är det ju ändå viktigt att säga det att Varabostäder ska ju inte ta över alla fastigheter, eller om man tittar på att det finns fler fastigheter som kanske skulle behövas en renoveringsinsats på, så kan de ju inte göra allt, men de kanske kan göra någonting. Och
0: inspiration förhoppningsvis kan det bidra till.
1: Det kan det göra, ja. Det kan det göra. Ja. Men det är också viktigt att kanske förmedla ut den ambitionsnivån, att allt kan de inte göra, men kanske försöka göra något.
0: Nej, men det finns väl möjligheter att utveckla samarbetet mellan de olika fastighetsägarna helt enkelt, och se om man kan gemensamt lyfta tätorten Kvänum framåt.
1: Det är tanken i alla fall, så får vi se vad det landar ut i. Det är ju återigen, det är ju Varabostäder som sen ska titta på närmare på vilket objekt, och naturligtvis också göra en god affär, för det är ju något som de måste göra.
0: Ja, vi får säkert anledning att återkomma till det också. Jag ser att klockan springer iväg här. Vi ska väl bara säga några ord om att vi har ju ett val som närmar sig i höst, och vi håller ju på nu och formar laget, och vi har många nya kandidater, och vi kommer finnas ute och diskutera vilka frågor som ni tycker är viktiga, för att även om vi är glada och stolta för det vi har åstadkommit så här långt, så finns det ju alltid mer att göra, så vi kommer ju söka fortsatt förtroende framåt här och fortsätta utveckla vår kommun till en ännu bättre plats att bo i.
1: Ja, precis, så att vi vill egentligen uppmanat. Ni får jättegärna både bli medlemmar hos oss, och känner du där ute också att du skulle vilja få ett engagemang här i Moderaterna, så får du jättegärna kontakta oss också.
0: Vi kommer ju presentera vår fullmäktigelista här i närtid, och sen kommer vi ju att finnas plats även för andra, för vi har ju ett antal olika uppdrag som ska hanteras här framöver, så att varmt välkommen att vara med och diskutera och komma bidrag med goda idéer.
1: Det välkomnar vi.
0: Och med det tror jag vi får säga tack för ikväll helt enkelt.
1: Ja, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss.
0: Ja, det var Radio Moderat i Vara, och vill ni kan ni höra en repris på lördag klockan 12 eller i efterhand via varamoderaterna.se. Vi önskar på återredande, säger hej för idag.

Men det här är väl en riktig banger ändå. Neutron Dance med Peksystrarna, eller Pointer Sisters som de heter, som du hör här på Radio Treby. Visste du det, att ha en syster, det gör dig till en lyckligare och bättre människa helt enkelt. Den som växer upp med en syster, den har både lättare att bli empatisk och att kommunicera. Så att ni som har systrar, grattis. Jag har ingen syster själv, men min bror har ju en. Så att det är därför han är så bra. Det visste vi ju. Det är tack vare mig, eller hur? Jag vet inte om han håller med. Jag får frågan sen. Du, Lasse Stefans är där och en sång om sommaren.

Shirley Clamp. När kärleken föds så var det lite Lasse Stefans, en sång om sommaren innan dess också. Det är Radio 3B som du lyssnar på den här lördagen. Där vi ska vidare till Joakim Berg. Han släpper helt nytt. Och det är lite sådär, ja men, lite Kent-känsla över det ändå. Det går ju inte att komma ifrån. Det är lite vemodigt sådär och lite poetiskt och så vidare. Den här släppte han i år i februari, Joakim Berg. En låt som heter Över. Och du hör den här på Radio 3B.

Jonas Ledin för dina ögons skull. Man kan se honom i Karlstad i november om man vill titta på Thomas Ledin. Vill man åka till Finland 2027 så spelar han i Helsingfors i mars. Hört att det är fint i Finland i mars. Nej, det har jag inte. Jag bara skojar. Du ska få James Blunt om en liten stund. En låt som heter Cold. Dyker upp The Hooters också. All You Zombies. Det här, det är Fleetwood Mac. En låt som heter Everywhere. Och du har den här på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
12: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde.
13: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
14: Consil Studio.
15: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
14: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
16: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
14: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
16: Vedus Gräs, din gröna lösning.
17: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
18: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, bredband
19: som bara funkar. Hej, Anders.
20: Och Per-Åke från Excelbygg här.
19: Ska du bygga altan i vår?
20: Kom in till oss.
19: Vi har flera olika typer av trall i lager.
20: Välj mellan vanlig impregnerad,
19: kärnfurutrall,
20: linoljeimpregnerad, Möre Royal
19: och vår fina premiumtrall, Excellent.
20: Våra duktiga säljare hjälper dig att beräkna det material du behöver för ditt projekt.
19: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
21: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu.
0: På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
1: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
2: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit ett.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Nothing but thieves, Overcome här på Radio 3B. Klockan den har passerat ett. Hoppas att du har det gött där du är i den här lördagen 16 maj. Är det idag också? Nu liksom i mitten av månad nummer 5. Det är sjukt vad det går fort. Och sen vet man ju hur det är med sommaren. Det ser ju bara vips. Det är bara för att man liksom njuter då. Och ja, på något vis så går det fort då. Det ska väl egentligen tänker jag att tiden borde sakta ner under sommaren, eftersom ja men det är då man kanske har lite semester och tar det lite lugnt, men det, så är det ju inte fallet. Det säger bara tjoff, så är det liksom över, och sen så är det höst igen. Men nu ska vi inte vara så långt framme, herregud. Vi ska ju först se fram emot att sommaren ska komma hit, tänker jag. Vi ska också se fram emot en massa bra blandad musik. Det blir Whitesnake om en stund, Juliet ska vi lyssna till också, en låt som heter Kyss mig. Det här är The Birds, You Ain't Going Nowhere, och du hör den här på Radio 3.

Juliette, de var ju med i Mello i år i en låt som heter Långt från alla andra heter den. Gick väl inte så där. De kom väl på fjärde plats i deras deltävling, så det blev ju ingen final eller andra chans eller vad det nu heter. Det där. Finalkval heter det. Så. Men det här är ju en uppföljare till den då som heter Kyss mig, och den kom till under sensommaren, säger de, när man ville kräma ur det somriga som fortfarande fanns kvar igen. Och nu kan man ju tänka att det blir som en försommarlåt då, att liksom kräma på, eller på att säga inför sommaren istället. Så. Vet ni vad? Jag tänkte att vi skulle leka lite grann om en stund. Jag satt här, ja, vad kan vi göra? Jag känner mig lite uttråkad. Vi kör en så här gissa året, tänker jag, framåt. Där ni får gissa på vilket årtal det är då, med hjälp av ledtrådar i låtar. Det kan ju vara en låttitel, eller när artisten föddes, eller någonting som är kopplat som hände det året, så man kan liksom få en ledtråd i låten. Det kör vi om lite stund, vi testar. Först Whitesnake, Is This Love, på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Rom i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Rom i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Hej på er där ute, nu var det brevigt säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Med bäst el får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
9: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
10: Bäst el.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa.

0: Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storodjupsås.se.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
2: Du farsan, hur går det med bilringarna?
3: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
2: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
3: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
2: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
3: En sak i taget, Simon.
2: Glomma Däck och Färg.
3: I Vara. Vi fixar däcken.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Smutsig bil. Kör då till Härljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härljunga Biltvätt.
8: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
9: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
10: Och nu tillbaka till musiken.
11: And I can't sweep you off of your feet.

The Real Thing, You To Me Are Everything här på Radio 3B. Jag tänkte att vi skulle ta och leka lite här nu. Ja, men ni får tävla lite med själva där hemma. Gissa liksom, när ni sitter i bilen kanske, eller om ni går på jobbet och sådär. Får ni liksom tävla med själva bara. Det som vi ska gissa på, det är ett årtal som jag har tagit fram. Och jag har lagt några låtar här då som man kan göra kopplingar till låten. Det kan ju vara... Ja, men allting från att det är en ledtråd i en titel om, som är kopplad till någon händelse det året, eller om det är ett år artisten föddes eller låten kom till, eller ja, men lite så. Det kommer spelas fyra låtar här nu då som är kopplade till det här året, och så får ni liksom gå och gissa för lite själva här. Vilket år kan det vara? Det här, det är första låten då, Deep Purple, Smoke on the Water. Kan det vara? Vilket år?

Patrick Swayze, She's Like the Wind. Så nu är jag på Radio Treby. Vi leker lite här och nu. Vi har lyssnat på två låtar där du ska gissa vilket år kan det handla om. Och de här låtarna som jag spelar, som jag sa innan, det kan ju vara när låten är gjord. Det kan vara ledtråd i titeln till exempel, om händelser som är kopplade till det årtalet. Det vi lyssnade på var ju nu då Patrick Swayze, She's Like the Wind. Och så var det Deep Purple, Smoke on the Water innan dess. Och vi ska lyssna till två stycken till låtar här nu då, framåt. Och du får helt enkelt gissa vilket är året egentligen. Det här, det är Martin Stenmark och Las Vegas. Du hör den på Treby.

Lizzo, My Number One här på Radio Treby. Där vi har lekt lite grann, vi har kört en gissa året. Vi har lyssnat på 4 låtar som är kopplade till ett årtal på olika sätt. Vi lyssnade till Deep Purple, Smoke on the Water. Vi lyssnade till Patrick Swayze, She's Like the Wind. Vi lyssnade till Martin Stenmark, Las Vegas och Elena Paparizou, My Number One. Året som vi sökte, det var 2005. Ja, det var ju året som Elena Paparizou vann Eurovision Song Contest. Martin Stenmark representerar Sverige i Eurovision Song Contest. Och det kanske är lite mer skrivet på näsan, men Patrick Swayze idag, She's Like the Wind och Deep Purple, Smoke on the Water. 2005 var ju stormen Gudrun, She's Like the Wind, Deep Purple, Smoke on the Water. Det var ju då vi inte fick röka. Fick man, men inte på offentliga platser på samma sätt som man fick innan. 2005 var alltså året skulle jag säga. Tog du den eller? Så klurigt var det väl inte ändå. Du, nu är det färdiglekt. Nu kör vi lite musik ifrån Mark Morrison. Det här är Return of the Man.

0: Reklam.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtrycksvätta. Det är rent av allt.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Hej, Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Få din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Arom Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
6: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: The history of a family.
13: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
14: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
16: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
17: Lagar i sushi här?
18: Nej, vi är ingen restaurang.
17: Men min kompis lagade sin i sushi här.
18: Alltså, du menar din i sushi?
17: Det var ju det jag sa, i sushi.
19: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
17: I love Lovene bil.
20: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
21: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
20: Säkra din plats nu, saxentours.com.
22: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Valla Vi, utanför Vara.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Bonfruns fläsk här åtta, inte där åtta, utan för Trova menar vi. Välkomna!
1: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har ju över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
24: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
25: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu tillbaka till musiken.

0: och eftermiddag. Klockan har blivit 2.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

John Farnham kan väl kanske ses som en sån här one hit wonder för övriga världen. Han är från Australien och slog igenom med den här internationellt då You're the Voice. Han är en väldigt stor artist i Australien, om jag har förstått rätt. Klockan är baserad 2. Sandra Hansson heter jag. Du ska få lite hjärta och smärta om en stund. Det kallar om Aini Busk Singers och Älska mig. Han dyker upp efter Boston. Boston heter han inte. Han heter Boston och låten heter You. Du hör den på Treby.

ikväll i Eurovision Song Contest. Hon har ju haft tur direkt, den här tjejen. När hon gjorde något typ av rep här så trodde hon ju för det första att hon hade blivit blind, för hon tappade synen på ena ögat. Men då visade det sig att solglasögonen som hon har på sig hade gått sönder, och så är det någon liten bling-bling där som hade liksom rasat ner över ögat. Så att det var bara den. Hon hade inte varit blind. Sen hon tappade rösten. Och sen så idag, eller igår blir det ju då, för det var ju fredag igår, så då var det genrep, och då svimmade Felicia Greenroom efter att hon hade uppträtt. Och det tror man är för att det var varmt i Greenroom, och hon förmodligen lite uttorkad, och det var lite tajta kläder och allt vad det nu var. Håll tummarna för Felicia nu att det här går bra. Hon har inte riktigt haft oddsen för sig riktigt. Men vi håller tummarna. Kanske inte blir en vinst. Men vad tror vi? Topp 5 eller? Ja, vi får se. Det här är Licious Attic och I Am I Feel på Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej på er där ute, nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
8: Tovex bil. Hela vägen.
9: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ERCRoyalRally.com.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Din lokala Termia-installatör.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
17: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
18: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
17: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
19: Hej, Stefan.
20: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
1: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
20: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
20: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
22: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
23: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu tillbaka till musiken.

haft att fira så länge vi har varann. Och du hör den här på Radio 3B och så var det lite Maja Ivarsson och Kamikaze Life innan dess också. För ett par år sedan så fick Vince Neil en stroke. Vince Neil, medlem i Mötley Crüe. Hela vänstra sidan slutade fungera. Han fick ta sig tillbaka och sådär. Fruktansvärt jobbigt, men det verkar det som att han är typ helt återställd igen. I alla fall till 90% som han säger själv. Vi ska lyssna till Mötley Crüe nu. Det här är Girls, Girls, Girls som du får på Radio 3B.

0: Folket här på Radio Treby. Och mer igen förutom med musiken är ju just nu aktuell i programmet Förrädarna. Jag vet inte om ni har sett det, men det är ett program där det är trogna och förrädare. Och de trogna ska försöka räkna ut vilka förrädarna är. Och så ska de rösta ut varandra och sådär. Och de vill ju få ut så många förrädare som möjligt. Och de som är kvar mot slutet, de vinner pengar. Så att, ja. Men det är trogna och mullvad bland de trogna kan man väl säga då. Miriam, hon är en av de här förrädarna. Och hon är lite sneaky, va? Hon är smart den här tjejen. Tror det inget annat. Men hon, några är ju henne på spåren dock, verkar det som. Men trots att några har Miriam som en liten blipp på sin radar där, så blir hon inte riktigt ihågkommen. Och det verkar, min tolkning, som att det är för att hon är väldigt omtyckt. En skön böna helt enkelt, och det glider hon på i det här programmet så att säga. Och det är hon kanske i livet också. Det är en bra egenskap att ha. Vi ska alldeles strax lyssna till Blackjack om det känns rätt. Och det här är Lena Henriksson. Bara kom på Treby.
1: Jag ska se som ni är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balansera familj med musiken och pengar. Bli så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
8: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
9: Din gröna lösning.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
11: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
3: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag 8-8.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
6: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
7: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
11: Och nu tillbaka till musiken.

George Michael, One More Try. Och du hör den här på Radio 3. Klockan den har passerat 3. Sandra Hansson heter jag, som är med dig den här eftermiddagen som vanligt. På helgerna, mina kollegor, de hemma rullar tummarna, pillar i naveln, städar kanske, jag vet inte vad de gör, men jag hoppas att de vilar ut sig i alla fall. Och du och jag, vi ska hänga med varandra en stund till, och du ska få Creedence Clearwater Revival av mig, en låt som heter Have You Ever Seen The Rain. Det blir också lite Supertramp och Herreys en stund. Först Teddy Swims, Mr. Know-it-all, som du hör här på Treby.

Supertramp, Give a Little Bit. Här på Radio 3 så var det Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Jo tack, det har jag. Jag är från Borås. Där ser vi regnet rätt ofta. Och apropå tema regn, vi fortsätter på det. Det ska handla om Herace nu. Och en låt som då heter Varje liten droppe regn. Och du hör den här på Radio 3 på eftermiddag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil.

0: Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen hem till Oxons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Med bäst del får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
12: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
13: Bäst del.
12: Enkelt.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Tovex bil. Hela vägen.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
18: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Smutsig bil. Kör då till Härljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härljunga Biltvätt.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
21: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
0: vad jädra säkert pangvärd vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
22: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Lady Gaga och Bad Romance som du hör här på Radio 3B från 2009. 19 oktober 2009 släpptes den här och vunnit priser för sin musikvideo och sådär. Så. Den ses som en av 2000-talets bästa låtar. Kan inte annat än hålla med faktiskt. Det är en riktigt bra låt ändå. Vi ska framåt lyssna till mer bra musik. Det är det vi pysslar med här, tänker jag. Ulf Lundell blir något helt annat än Lady Gaga. För din skull, det blir också lite Damiano David. Vad hemskt svårt det var. Born with a broken heart. Och så nu närmast då The Everly Brothers, Wake Up Little Susie, här på 3B.

Broken Heart här på Radio Treby, där vi närmar oss fyra. Ja, inte riktigt än, men det är dags för mig att bege mig hemåt nu i alla fall. Sandra Hansson heter jag, som fått äran att hänga med dig den här lördagen. Jag önskar dig en fortsatt trevlig lördag. Bänka dig nu framför Eurovision och heja på Felicia för 17. Hoppas att det går bra för henne där. Jag lämnar er med The Verve och Bittersweet Symphony, som du får här på Treby.

0: Reklam.
1: Hedens i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedens i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
2: Hedens i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
8: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: Måste man inte tejpa något alls?
9: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
11: Hej, Anders.
12: Och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
12: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
11: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
12: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
11: Tillsammans fixar vi allt.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
15: Installerad av oss på Secor.
14: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
15: med stilren design.
14: Och installationen sköter vi.
15: Enkelt och smidigt.
14: Besök secor.se
15: och välj din trygghet redan idag.
16: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi.
17: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
18: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
17: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
18: Vedus Gräs, din gröna lösning.
19: Snart är det dags för studenten. Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
20: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
21: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
22: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren kostar 20 laxar svart.
23: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
21: Hallå, Lovene bil!
24: Yeah.
0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
3: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
24: Och nu tillbaka till musiken. God eftermiddag. Klockan har blivit 4.
3: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
25: Varmt välkommen till detta radioprogram. Idag är det Svenska kyrkan och jag heter Pernilla Eriksson som är präst här i Varabygdens församling som ska hålla i det hela. Och jag ska fokusera på Jesaja bok idag. Jesaja bok är den mest citerade i Nya testamentet och det finns fler än 50 citat i Nya testamentet från Jesaja bok. Och det jag ska göra idag det är att jag ska fokusera på de bibelord som enligt traditionen är profetier om Messias Jesus. Och jag ska göra lite axplock här vad jag hinner under den här lilla stunden. Och då ska jag börja med att ta upp det som står i Jesaja bok kapitel 7. För där står det att jungfrun skulle bli gravid. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Och Matteus, han använde versen som en kommentar till hur jungfru Maria födde Jesus. Och detta kan man läsa om i Matteus evangeliet kapitel 1, versarna 22-23. Han berättade att Herrens ängel sagt till Josef i en dröm att barnet blivit till genom den heliga anden och att barnet skulle heta Jesus, som betyder Herren frälser. Och detta är den första viktiga profetian om Jesus i Jesaja bok. Så vandrar vi vidare till nästa och där har vi i kapitel 9. Och det här känner ni igen, för större delen av det här läser vi på juldagen och julafton i våra kyrkor. Men natten ska vika där ångest nu råder. Om den första slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land så har den sista slagit med full kraft västerut mot landet på andra sidan Jordan, mot det främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig, som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Åket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckas av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld, ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fridsförste. Väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns. För Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Denna text, som jag sa, läser vi under juletiden i våra kyrkor. Och här talar vi om att ett ljus en dag ska skina i ett andligt mörker. Ljuset skulle komma från Sebulons och Naftalis stamområden. Och där låg Nasaret. Gud skulle bryta sönder de bördor som tyngde folket och skulle istället skapa ett fredsrike. Men hur skulle Gud göra detta? Jo, genom ett barn som skulle födas. Han var ljuset som skulle lysa i mörkret. Han skulle komma från Davids ätt och regera på en evig tron. Och det namn han fick visade vem han var. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsförste. De egyptiska faraonerna brukade vid trontillträdet tillkännage 5 kungliga ärenamn. Och här har vi alltså 4 utav dem. Och när ängeln Gabriel kom till jungfru Maria och berättade om att hon skulle föda Guds son, så hänvisade han till innehållet i denna profetia. Det kan vi läsa om i Lukas evangeliet 1, verserna 30-33.

Så vandrar vi vidare till kapitel 11 i Jesaja bok. Där står det om Davids son som skulle skapa ett fredsrike. Och texten lyder så här från verserna kapitel 11, verserna 1-10. En gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av helig ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer han det svaga. Med oväld skapar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Det ondas liv blåses ut av hans tal. Rättvisan är hans bälte. Troheten bär han kring livet. Då ska vargen bo med lammet och panten ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Ty kunskap om Herren ska uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk. Och platsen där han tronar ska bli ärad. Herren låter sitt folk komma hem. Ja, Gud hade lovat David att en son till honom skulle sitta på en evig tron. Det kan man läsa om i Andra Samuelsboken, kapitel 7, vers 16. Här läste vi om Jishajs avhuggna stam. Jishaj var Davids pappa och alla kungar i Juda bildade ett stamträd. Och det var det trädet som var avhugget och kvar fanns bara en stubbe. Detta innebär att Juda måste ha fallit och att det inte fanns något kungarike kvar. Men stubben skulle en dag skjuta skott, det vill säga att en son från David skulle komma. Och här kommer det mest spännande och intressanta, att Nazaret kommer från hebreiskans Netzer som betyder rotskott. Något vi känner igen från profetorden: en gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Jesus är alltså det skott som skjuter upp ur stammen. Det stod också i kapitel 11 i Jesaja här att Herrens ande skulle vila över honom. Han skulle skapa ett rättfärdigt rike som liknade själva paradiset. Synden skulle vara utplånad och alla i detta fantastiska rike skulle känna Gud. Och till och med hedna folken, alla folk, skulle följa denna son av David, det vill säga Messias. Nu har vi gått igenom kapitel 7 och 9 och 11 och nu vandrar vi vidare till kapitel 42 i Jesaja bok. Där det står om Herrens lidande tjänare. Det står så här: detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning.
Guds ande skulle ge kraft åt tjänaren till att utföra sitt uppdrag. Så här står det alltså i kapitel 42. Och när man läser det här så kan man se händelsen kring Jesu dop framför oss. När fadern talade till sin älskade son och anden kom ner över Jesus. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 3, verserna 21-22. Tjänarens kraft skulle vara oerhörd son och anden kom ner över Jesus och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalde. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 3, verserna 21-22.

citerade avsnittet och lät det syfta på Jesus. Kan man läsa om i Matteusevangeliet kapitel 12 från vers 18. Gud talade direkt till tjänaren och han fick veta att han skulle bli ett förbund för folket. Och det nya förbundet kom genom Jesus. Han talade om sitt blod som ett förbundsblod när han instiftade nattvarden. Det kan man läsa om i Markus evangeliet kapitel 14, verserna 22-24. Tjänaren skulle vara ett ljus för alla folk. Han skulle öppna blindas ögon och befria dem som satt fångna. Hans ljus skulle alltså skina in i hedningarnas mörker. Vi vandrar vidare från kapitel 42 till kapitel 49 i Jesaja bok. Där står det i kapitel 49 vers 6, så står det: han säger, det är inte nog att du är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande. Jag ska göra dig till ett ljus för andra folk för att min räddning ska nå över hela jorden. Och när vi läser texten på skyndesmässodagen om den gamle Simeon som tog Jesus barnet i sina armar och prisade Gud, så var det framförallt denna text som han syftade på. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berett alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Detta kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 2, verserna 29-32. Nästa text som jag kommer läsa för er nu, den har ni hört ganska nyss om ni har varit i gudstjänsten på långfredagen, för den läser vi alltid. Och det är Jesaja 53. Och den texten lyder så här: vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt efter, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt. Aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare,

Den rättfärdige ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora. Låta honom dela byte med de mäktiga. För att han var beredd att dö och bli räknad som syndare när han bar de mångas skuld och bad för syndarna. Detta är en text som på många sätt genomsyrar betydelsen av Jesu offer i Nya testamentet. Olika delar av avsnittet är citerade på olika sätt ställen i Nya testamentet. Petrus gjorde en utläggning av den här texten och lät den syfta på Jesus i första Petrusbrevet kapitel 2, verserna 21-25. Evangelisten Filippos förklarade evangeliet om Jesus för den etiopiske hovmannen från den här texten, Apostlagärningarna kapitel 8, verserna 30-35. Nu kommer vi till det sista kapitlet i Jesaja bok som kommer läsas upp här idag, och det är från kapitel 61. Och vad skulle du kunna kalla det här för? Jesu programförklaring, Messias uppdrag. Det står så här i kapitel 61. Herrens Guds ande fyller mig. Ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge det förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från Gud. Att trösta alla som sörjer och ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorgdräkt, lovsång istället för modlöshet. Och vi vet ju att Herrens ande skulle vara över tjänaren. Herrens ande skulle vila över Davids son, som skulle skapa ett rike som liknade paradiset. Jesus läste denna text i synagogan i Nasaret, och han säger där och då att profetian handlade om honom själv. Det kan vi läsa om i Lukas evangeliet kapitel 4, verserna 18-19. Det här var ett litet axplock från Jesaja bok och de profetier som handlar om Messias. Vi ber. Gud, vi tackar dig för att du sände oss profeter likt Jesaja, som vittnar om Messias. Hjälp oss att allt mer öppna oss för vad Bibelns ord vill säga oss om Jesus. Vi ber för att allt fler ska längta efter att lära känna Jesus och allt som gjorts för oss genom honom. Gud, vi ber också för oss alla. Vi ber för alla som har lyssnat på det här programmet. Jag ber för alla här i Varabygdens församling. Kom med din kärlek. Kom med din tröst. Kom med din längtan till oss alla. I Jesu namn. Amen. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Då säger jag tack för den här stunden, för att ni har varit med och lyssnat. Och som sagt, jag heter Pernilla Eriksson och jobbar som präst här i Varabygdens församling, och tekniker har idag varit Sara Hübinette.
1: Nu blir det återsändningar från Radio Treby här på 87,8 i Vara med omnejd.

0: Reklam.
1: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda. Den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
2: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
3: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah. Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar. The history
15: of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på silverknappen i Lidköping och Grebbestad.

0: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
1: Där var hundan, var det svettas, Börje?
2: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
1: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
3: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
2: I love Lövene Bil.
4: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Salohallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio 3 by.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Hej där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöld. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
11: Dags att se över elavtalet.
12: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
11: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
12: Bäst el.
11: Enkelt.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
16: På Hedens i Vårgårda servar vi din huskvarna.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsos.se.
18: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
19: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9.

0: trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
2: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
2: på BAs elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
2: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Färdig gräsmatta på rulle.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.

0: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
1: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
2: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
3: Conceal Studio. Din digitala byrå.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
9: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
10: Installerad av oss på Secor.
9: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
10: med stilren design.
9: Och installationen sköter vi.
10: Enkelt och smidigt.
9: Besök secor.se.
10: Och välj din trygghet redan idag.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.

0: Elsa, varför springer vi egentligen?
1: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Tovex bil. Hela vägen.
10: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Du farsan, hur går det med bilringarna?
17: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
16: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
17: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
16: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
17: En sak i taget, Simon.
16: Glomma Däck och Färg.
17: I Vara.
16: Vi fixar däcken.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
22: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
21: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
0: Lennart på din ögonkännare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1 lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
1: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
24: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till all...
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till all...

0: Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Mamma, vem ska vi fira nu då?
2: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
1: Oj, då behöver man mycket presenter.
2: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
1: Som man gör folk glada.
2: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
5: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
6: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
5: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
6: Och grillar för sommarens alla middagar.
5: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
6: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
5: Elon i Vara.
6: Redo för vår, på riktigt!
7: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
8: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Är du redo för sommarens resa?
15: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
14: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
15: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
14: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
15: Säkra din plats på saxentours.com.
14: Minnesota väntar. Häng med!
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Dags att se över elavtalet.
18: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
17: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
18: Bäst El.
17: Enkelt.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
20: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
21: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgservice. Last och planering.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Smutsig bil. Kör då till Härjunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga biltvätt.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Hedéns i Vårgårda, nu med en comeback. Kenneth är tillbaka. Tillsammans med Claes kör de vidare med fokus på service, kunskap och det personliga bemötandet. Här hittar du Husqvarna, trygghet och möjligheter. Hedéns i Vårgårda, samma plats, ny energi. Välkommen in.
4: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Hej! Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Får din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Aron Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Nu är våryra på Excelbygg.
9: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
8: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
9: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
8: Högtryckstvätt.
9: Trallskurare.
8: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
9: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
8: Herrljunga,
9: Lidköping
8: och Vårgårda.
10: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vår städning.
11: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
10: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
11: Och grillar för sommarens alla middagar.
10: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
11: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
10: Elon i Vara.
11: Redo för vår, på riktigt!
12: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
13: Installerad av oss på Secor.
12: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
13: med stilren design.
12: Och installationen sköter vi.
13: Enkelt och smidigt.
12: Besök secor.se.
13: Och välj din trygghet redan idag.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
1: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg i Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg i Vara. Välkommen!
2: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Tro är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk, så böcker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var, hej på er!
3: Åh nej, vi gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
4: Inga problem, hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Efterlysning.
8: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
7: Vi har dem.
8: Vallavi.
7: Lite bättre.
8: Lite personligare.
7: Välkommen till Vallavi.
8: Arbets- och skyddskläder.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-Romme i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-Romme i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Där ute. Nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss. Vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
22: Gamla element värmer, men det slukar el.
23: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
22: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
23: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Det är dags för Slättabygdens cykelrunda. Den 23 maj med start mellan klockan 10 och 12 från någon av följande bygdegårdar. Malma, Tumleberg och Essunga bygdegårdar. Efter vägen letade efter bokstäver som ska bilda ett ord. Vid bygdegårdarna blir det tävlingar och kontroller, enklare förtäring som ingår. Så varmt välkomna på Slättabygdens cykelrunda den 23 maj.
25: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Hake Kvänum 0512 79 79 70.
7: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
12: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.

0: Där var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Och nu tillbaka till musiken.
4: Radio Treby,
2: en västsvensk kanal.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Meddelande till nationen. Fira med oss på D-rom i Vara den 22 maj. Vi firar 5 år och bjuder in både nya och befintliga företagskunder till en stor mässa mellan 10 och 16. Välkommen till oss på D-rom i Vara den 22 maj och även jag, dansbandskungen, står för musiken.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Dags att se över elavtalet.
15: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
14: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
15: Bäst El.
14: Enkelt.
15: Hållbart.
14: Nära.
16: Tovex Bil. Hela vägen.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
20: Du farsan, hur går det med bilringarna?
21: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
20: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
21: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
20: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
21: En sak i taget, Simon.
20: Glomma Däck och Färg.
21: I Vara.
20: Vi fixar däcken.
22: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
0: Hej, Stefan.
1: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
1: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
1: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
23: Smutsig bil. Kör då till Härjunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta-självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Härjunga Biltvätt.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss Rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Mamma, vem ska vi fira nu då?
6: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
5: Oj, då behöver man mycket presenter.
6: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
5: Som man gör folk glada.
6: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
16: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
15: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
16: Vedus Gräs, din gröna lösning.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
18: Konsilstudio.
19: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
20: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
21: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Tovex bil, hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning.

0: rent och snyggt på landet.
1: Vi suger!
0: Ja, på rätt sätt då.
2: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
3: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
4: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
5: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadsäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
13: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg. The history. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Och nu, tillbaka till musiken.
17: But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on. 'Cause the sun will always shine.

0: Reklam.
1: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
2: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Lagar i sushi här?
4: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
3: Men min kompis lagade sin i sushi här.
4: Alltså, du menar din i sushi?
3: Det var ju det jag sa, i sushi.
5: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
3: I love Lovene bil.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.